0: Slušamo Radio Maestral i ja i mama i ja sama.
1: Galeriju 73 i Pulu spaja frekvencija Radio Maestrala.